Det var Kygo det som remixa Whitney Houstons Higher Love. Og den kom fordi Kygo har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: I leave.
1: Jo, var det. If I'm so bad. Og en av våre store popdamer har navnedag I dag. Og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Og mens du kanskje spekulerer litt på hvem dette kan være snakk om som har navnedag, så skal vi høre på Marie Seiten og Inge Bremnes.

0: Victoria Nadine med Nerve, og før det sånn så hørte vi jo på Scar Tissue ved V. Ja. V, med, av. Scar Tissue ved Red Hot Chili Peppers. Det er så offisielt, ja. Offisiøst språk. Ja, ja, velkommen på den låten. Scar Tissue, er det altså skorpe?
1: Nei, det er vel det du får igjen etter at skorpa, er det et arr? Det er altså det scar tissue. Nei, eller er det skorpa? Det vet
0: jeg ikke. Jeg har i hvert fall hørt på låta og tenkt på det å klø på skorpa. Jeg tar skorpe, det beste vet.
1: Ja, det er så godt og fælt samtidig, for det er veldig ekkelt. Men jeg har alltid tenkt at det er arrene, men kanskje det er selve skorpa.
0: Ja, det, noe, det er om arr på sjæla og så videre. Det er mange synlige svar som gutta i Red Hot Chili Peppers sønger om. Men jeg elsker å klø på skorpa.
1: Ja, ja, det er greit. Jeg prøver å unngå det. Det er lydkamp, nei, låtkamp nå.

Åh, men han er jo god på energi, Bruno Mars. Det er noe han er best på, faktisk. Dette var I Just Might på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker deg. Så riktig og vel, vet ikke om det er, jo da, det er riktig og vel ønsker jeg deg en god fredag og velkommen til mitt radioprogram. Det er jo den æren det er for meg å få lov til å dele noen timer I radioen hver veke sammen med deg som hører på. Og så dette misjonen min og målet mitt, som egentlig rett og slett såre enkelt. Hvis du blir I litt bedre humør av at radioen står på nummer 11 og 1, så har jeg gjort jobben min. Det målet mitt. Gode låter, fredagsstemning, jeg vil prate med deg som hører på. Jeg har en ønskelåt bonanza etter 12. Jeg har et svinlotteri hvor du kan vinne et nydelig stykke bacon. Og det jo ikke. Tenk sånn, for en premie å få på en fredag. Et stykke bacon. Som andre ord, jeg legger til rette for hygge, og så du velkommen til å bli med så lenge du vil, og med så høyt og lavt volum du vil. Uansett hvor du og hvem du du velkommen til dette radioprogrammet. Og jeg vil gjerne høre fra deg også. Jeg vil gjerne høre hvem du og hvor du og hva du gjør mens du hører på. Vi har jo statistisk sett og historisk sett har vi mange bakere, mange I bil, en del heimekontor rundt omkring, en del luksuslyttere som nyter det gode liv på hytte eller på ferie. Og så har vi en og annen som på tannlegekontor eller som gruer seg til et eller annet når de skal gjennom på skole eller I arbeidslivet. Hva en status på deg akkurat nå, så vil jeg høre fra deg. Og det gjør du altså I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og send meg en melding der og fortell meg hvem du og hva du gjør mens du hører på. Og så skal jeg fortelle hvem jeg og hva jeg driver med. Jeg sitter akkurat nå I Vestlandets perle, Førde. Jeg hjemme hos mamma og pappa, og ungene med, og det familiehelg som står på trappene. Og det må jeg bare si at det elsker jeg. Det synes jeg utrolig fint å være hjemme og kjenne følelsen av å se fjella og komme siglene inn på et videre fly og at det lander og at alt går etter planen. Ikke det, jeg sier ikke at jeg ikke gjør det, men du vet, man på Vestlandet, det plutselig blæser opp til stormen og så går det ikke. Men lander, kjører ned fra flyplassen, ser ut over Førde og kommer hjem og banker ned hjertet og stor glede og følelsen av, det her jeg vokst opp, det her jeg hører til. Det veldig, veldig fint. Så her jeg, og det her jeg sender fra I dag. Så det derfor jeg også, eller bare sånn, jeg bare veldig, veldig fornøyd I dag, og glad. Og så jeg litt, jeg vet ikke om jeg litt sentimental, men jeg har jo, jeg litt sent til festen, men jeg har jo nå oppdaget den låta som har låget lengst som nummer en I Norge nå på disse vekene. Altså, den den mest populære låta I landet. Og så har jeg liksom, jeg kanskje ikke tatt den inn over meg for denne veka her, når jeg begynte å høre på den, og da har jeg tjener hørt på den hele tida. Det jo da Zimmermann, ung singer-songwriter, sammen med Bjørn Eidsvåg, legende, og kommandør av, han I hvert fall utnevnt av kongen ved flere anledninger, og en, alle vet hvem han Det jeg laget låt sammen som I takt med deg, som jeg bare tenkte jeg kunne starte med den I dag. Den mjuk og fin og varm, og det handler da, som Zimmermann sier, om livet, om gleden, det handler om gleden av musikk. Og det ser jeg også at han har kommentert på sosiale medier, for det blant annet, det et sitat I vers 2 av låta, der han sier, han sitter og drikker kaffe på morgenen, sier han, og nyter stillheten og ro, og så sier han at han gyver laus til nabo Naboene klager I takt med deg, synger han. Og der det jo, det tenkte jeg først da jeg hørte den, og det åpenbart siden han har kommentert det på sosiale medier, har også veldig mange andre tenkt, det snakk om ligging? Eller det han pratet om? Men han sier, nei, det handler om å spille musikk, høyt. Det musikken, visst nok da, som han gyver laus på I takt med deg, til naboene klager. Så det det avklart før vi hører låta. Den ikke griset, den bare fin. Så tenkte, vi tar den først I dag, og så tar vi en titt I inboxen og ser hvem som med etterpå. Men først altså, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på NRK P1. God fredag og velkommen til mitt lille fredagsprogram. Det veldig hyggelig at du med.

det er aldri feil med litt Mari Boine radio på en fredag. Hvor jeg som heter Ronny, håper det står bra til med deg som hører på. Og så håper du klar for min lille ønskelåt Bonanza rett etter klokka 12. Det handler enkelt og greit om, hvis du ikke har hørt på før, at jeg spør deg hvilken låt i været har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 på en fredag. Og så bidrar du inn med det, og så plukker vi noen tilfeldige, moser deg ut i radioen og skaper en deilig, deilig fredagsfølelse for alle. Så det er litt sånn, du er med, hvis du er med på å ønske deg en låt, så er du på en måte også med på å ta kollektivt ansvar for at alle har det fint. Frem mot nyhetene og ønsker deg på Nansa. Her er Leon Frick i radioen din, frem mot 12 på en fredag i september. Hyggelig at du hører på.

0: Ja da, selv om sommeren er over, så kan vi fortsatt nyte musikken. Dette er Ramon i NRK P1. Ja, deilig, deilig. Lene, hallo, god fredag til deg.
1: Hei, Ronny, god fredag.
0: God fredag. Du, altså, kan jeg bare begynne med, altså du sendte en melding, du har svart på konkurransen, og det kommer til straks, men kan ikke du forklare meg hva du fikk av naboen din i går?
1: Du vet hva, jeg fikk, vi var blant annet da, masse tomater og poteter og sånn, men blant annet så fikk jeg en diger sukkerbete. Og så spurte de, vet du hva dette er? Ja. Nei, så jeg har aldri hørt om sukkerbeter. Og så sa de, det er det man lager sukker av. I Danmark så kaller de det sukkerroer.
0: Nei, er det sånn? Nei, gi deg!
1: Jo!
0: Ja, vel, ok, for nå tenkte jeg, når du sette en melding tenkte jeg, han har gitt deg en sukkerbit på 1,7 kilo, tenkte jeg. Det var voldsomt mye sukker. Men det er sukkerbete nei, selvfølgelig.
1: Det er sukkerbete. Og så tenkte jeg, ja, ja. 1,7 kilo. Og så tenkte jeg, jeg får jo lese da på nettet. Og da fant jeg en oppskrift av Henriette Skjønberg-Erken, ja. Som ikke er helt ukjent. Og hun sa jo, ta 5-6 kilo sukkerbeter. Ja. Men jeg har 1,7, så jeg lager litt mindre sirup da.
0: Ja, ja. Ja, for du skal lage sirup av det. Og det er altså, så er det, hva er det du gjør med sukkerbeten for å lage sirup av den?
1: Jeg skreller den, og så skal jeg koke den i 4 timer, og så skal jeg sile av saften, og så skal jeg rengjøre kjelen, og så skal det koke i 14-16 timer.
0: Wow! Og så blir det sirup.
1: Og så blir det sirup.
0: Nei, men du, så spennende. Er du en sånn type som når naboen gir deg 1,7 kilo bete, så tenker du, ja, men hvorfor ikke?
1: Ja, vet du hva, det gjør jeg. Ja, vi er så heldige å ha et landsted på Toten, og så har vi hage selv med masse

0: Spennende. Sukkerbeta. Ja, men da har jeg lært noe nytt i dag. Tusen takk for info, Lene. Det setter veldig pris på. Du har også svart på mitt svinlotteri i dag. Jeg skulle frem til en norsk og en svensk artist som gjorde et samarbeid om hans låt i sin tid under pandemien.
1: Ja, det var jo Victor Lexell sin låt, og det var Astrid S.
0: Hvor visste du det fra før av?
1: Jeg visste det.
0: Nei, ikke sant? Nei, påkoblet. Du påkoblet.
1: Ja, særlig når jeg står på kjøkkenet med radioen på hele tiden, og så jeg har tendens til å høre mye på radio, så jeg har jo hørt den, og så kjenner jeg jo igjen stemmen til Astrid.
0: Ikke sant? Ja, for det gjør man. Den ganske karakteristisk når man tenker på den, det. Ja.
1: Yes, det den.
0: Du, utenom denne sirupskoken, så blir det 14 timer med koking av sukkerbetesaft, men utover det kan bringe helga alene.
1: Jo, i morgen kommer søsteren min på besøk, så det blir jo hyggelig. Og så, ja, så blir det vel egentlig litt sånn stille og rolig. Jeg tenkte jeg skulle få renset noen nyper i ettermiddag.
0: Det ikke sant.
1: For da lager jeg en nypemos.
0: Nei, men i alle dager for et... Her skjer det ting. Jeg hører at det er bra kok og mye deilig råvarer. Og nå får du et stykke bacon, hvis du har lyst på det da. Eller vil du ha noe annet?
1: Ja, takk. Ja, nei, bacon, takk. Ja. Jeg tar gjerne bacon, jeg.
0: Du, da sier jeg bacon på vei i posten. Takk for praten, Lene, og god helg. Lykke til med sukkerbete-sirupsmekkingen din.
1: Tusen takk for det, og god helg til deg også.
0: Takk for det. Ha det, Lene. Og så spiller vi jo, tenker låta som ble utgangspunktet for hele Svinlotteriet. Jeg må høre den i sin helhet, synes jeg. Marstein og Tobias Rahim fra Danmark har altså gitt ut låt sammen. Den høres slik ut. Og du får den på NRK P1. God fredag.

0: Sånn at du har generelt gått med Linda Lykke?
1: Nei, ikke generelt, men det er faktisk et par. Dette blir tredje ganger da med lokalen, ikke sant? Det er et flott program.
0: Ja, nå, tusen takk.
2: Men nå tror jeg du må begynne å spille på ting så der du kan tjene litt mer, om det får si. Ja,
1: kanskje jeg skal gjøre det.
2: Disse små tingene som vi kan sende ut.
0: Har du prøvd lotto?
1: Det er lenge siden.
2: Du, var det Ørsta du sa, Karin?
1: Ja.
2: Ja, hvordan står det der i dag da?
1: Det er vel opplett akkurat nå, men det er ikke mer alder.
2: Ok, og har du noen planer for weekenden?
1: Du, i morgen da reiser på ferie til Tyrkia i 14 dager. Så da blir det sol på meg.
2: Oi, oi, oi. Hvor varmt er det i Tyrkia nå til dags?
1: Cirka 30.
2: Ja, sant. Adia. Ja, men du, det fortjener du. Vi har ikke akkurat hatt 30 grader i, her i fylket vårt den siste tida.
0: Jeg skal tenke på det. Jeg skal tenke på det når jeg tar på meg sydvesten og går helgeturen min.
1: Altså. Det må du gjøre. Jeg skal tenke på dere med.
2: Ha en nydelig ferie. Kos deg masse. Takk Tusen takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig.
2: God helg.
1: God helg, ja.

Jeg har ingen tvil om at det var fart I Celine Dion den gangen der I hvert fall. Her vel fra midten av 90-tallet en gang. Sangen betyr på engelsk I'll go where you go. Jeg går der du går. Der var altså Celine Dion og Jean-Jacques Goldman her I NRK P1.

Kult i gruppa Eurythmics for en herlig fredagslåt. Er du enig? Om du ikke enig, så det mulig å sende din fredagslåt til meg I appen NRK Radio. Det har kommet mange gode forslag, som jeg har sagt tidligere, får dessverre ikke plass til alle, men det kommer straks en ønskelåt fra Jan Christian, som har skrevet god helg I appen. Jeg kan si så mye som at det en artist som ikke blant oss lenger, men som nettopp ga ut ny plate likevel. Ja, du kan gjette hvem det snakker om. Mens du hører på denne låten fra Trond Trudvang. Den her liker jeg veldig godt. Håper du enig. Det her Hør nå, syng henne.

Altså, den som ikke nå sång med, det litt uforståelig for meg, den låta her. Den en sånn allsangfaktor for meg. Jeg får lyst til å bare, ja, det gjorde jeg jo også da, brøle så høyt jeg kan. Hosier med Take Me to Church var det. Bare husk på det at når han skrev den låta her i 2013, så var han en helt ukjent musiker som bare bodde på loftet til foreldrene sine hjemme i Irland. Og så kom den låta her, og herlighet hvor det smal. Ok, det her Lille Cæsar, og elsker deg.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg. Vi skal videre til Eric Clapton. Dette faktisk en coverlåt. Låta som heter Change the World. Om den skal visst nok Bernie Taupin, altså han som skrev tekstene til Elton John, ha sagt at tekstene på den låta her er helt forferdelig. Men låta er skikkelig, skikkelig fin. Bare ikke hør på det han synger. Ok, du får gjøre opp det jeg har mening. Dette Eric Clapton og Change the World.

Inga Marit Gaupjus, hun var det som sång Dovde med to med den vann altså samme Grand Prix med I 2022. Og så hun med I bandet Tundra Elektro ved siden av, så det går også an å høre henne I. Dette Theo, og I Don't Wanna Dance.

oss skal til Odd Nordstoga. Han slipper jo album om en måneds tid, og den første smakebiten han slapp fra den plata kom I mai, og den heter En sang som